0: O 20 na srce konaš u surloš, za novi 30 kompanija se gružu na danojc. Otima šuta.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.